Sto siti metavose a kosmenta gjo fangelio. Të njësë në jokën e vranë për shojësën të një gomë, kirja flokësë në këtu ka të me theo në gjo fangelio.